0: コースは奪います。
1: Voice of Lima, over.
0: Voice of Lima is code 5, over.
1: Voice of Lima, code 5, 0929.